0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет, Зыри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чишен, Гонгу Дентай.

0: Sen yalan.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو да.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
3: Гитплеер Тюркияның пети радиосы.
8: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
1: Эво и фонетис Туркия. Овди радио глас Туркия.
6: Гидар радио мурия Туркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غد رادیو دا.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
7: Е сыдай Туркия.
2: Аңлап аткыныңлар, Туркия овозы радиосу.
0: Эво ифонетис Туркия.
8: Овди радио глас Туркия.
3: Гидар реди амурия Туркия.
9: Ini adalah radio suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hongia radio ya.
8: Oldu radio glas Turkiye.
10: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.